0: пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громади територій.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
4: I take one look at you, you're taking me out.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким, може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє Укрзалізниця. І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В Укрзалізниці зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок Укрзалізниці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГА для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГА. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті Одеса-Вінниця для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут Одеса-Вінниця стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громад і територій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки –

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким, може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє Укрзалізниця. І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В Укрзалізниці зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок Укрзалізниці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
4: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 серпня 2020 року. Подробиці в «Епіцентр» та «Кабельок».
1: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

максимум. Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Як правильно мити полуничку?
2: Прям є якісь, ну а як, ну під воду. Ти береш і миш?
1: А, все ж таки ми про ягоди, да?
3: Я так підводила, що я думаю, про яку полуницю йдеться взагалі. Про ту, що я у папи на касетах бачив.
1: Не знаю, хлопці, а як ви хочете? Про яку полуничку?
3: Нам би пожерти.
4: Давай почнемо з ягоди.
1: Насправді, дуже цікава інформація. Прочитала таку новину і зрозуміла, що я все життя робила це неправильно.
3: Ну, під краном, раз.
2: Я вчора, до речі, от черешню відкрив коробку і їм її. А Юла каже: ти ж не помив, я кажу, я з криворогу, я не мию.
3: Я дуже,
2: фрукти,
3: дуже часто
2: ягоди
3: не мию.
2: Навіщо? Воно от впаде на землю. І що, підняв, здув, їж і все далі.
3: Типа якісь прям серйозні правила.
1: Знаєте, береш полуничку, кладеш у водичку,
3: так,
1: прохолодну.
3: Поки все збігається.
1: Додаєш, додаєш туди трішечки оцту.
3: Так це вже маринована вже якась виходить.
1: Прям з хвостика. Тому що якщо ти миєш полуничку без хвостика, то туди всередину потрапляє водичка. І вона не така смачна.
3: А, от в чому прикол. Тобто хвостики відривати вже треба після миття.
1: Після.
3: У людей.
2: Стоп, це скільки у людини часу? Я хочу подивитися на цю людину, яка...
1: І як вона, в принципі, не дуже любить полуничку.
2: Що далі?
3: І можна їсти.
1: І можна їсти, все.
3: Як у людей, реально. Помилася, а потім хвостик відриваєш.
2: Ні, Денис,
3: і хвостик?
2: Денис,
3: не забудьте помити.
2: То інша історія, так, якраз. Коли ти миєшся, коли хвостик миється, то є зовсім інша історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Так, шановні друзі, зараз буде інформація про приємне, про літаки. До речі, Яна, ти давно літала літаками?
2: Ой, дуже давно.
1: Що ти дивився? Денис, а ти давним-давно. Мені здається, що якщо я не давно, то ти давним-давно. Вчора відбулася історична подія. З міста Тулуза піднявся в повітря літак, якого авіаційна галузь дійсно чекала десятиліття.
3: Так.
1: Це значить Airbus 350. Чому в Тулузі? Тому що в Тулузі виробляють Airbus. Угу. Це літак, який буде здійснювати, вони, знаєш, як називається, зараз я процитую цю назву, ультра-далеко магістральні, як назва нового смартфону, знаєш, це як називають, Ultra X 12 Pro, ультра-далеко магістральні маршрути. Тобто цей літак зможе, наприклад, долетіти з Лондона до, наприклад, Сіднея, без пересадок. За рахунок того, що там нова система, паливна система і додатковий бак на 20 тисяч літрів.
3: Опа!
1: Да,
2: так сам конкурс. Літак, він великий?
1: Так, да, він дуже великий.
3: Ну, тобто,
1: ну,
3: він...
1: давай,
2: ну,
1: так, я. Давай так, я, да, да. Що ти маєш на увазі великий? Політ буде складати в районі 22 годин.
3: Це, знаєш, коли 22 години летиш, виходиш з літака, а стюардеса вже твоя кума, наприклад. А це друг уже, ну, найкращий,
1: да,
3: друг.
1: Як колись в плацкарті. Не?
2: А скільки ж туди їжі треба?
1: Складні далекі маршрути, Лондон, Сідней, там Лос-Анджелес, Сінгапур або Галасєєва Поділ. Ну, тобто, щось, що дуже...
3: Вибирайте.
1: Щось, що дуже довго добиратися, да.
3: Дякую, що ти хочеш Галасєєва Поділ, тому що хоч щось про мене.
1: Ні, я хотів пожартувати про лівий берег, але просто мене скажуть. Алло, ну, я думаю, краще про Галасєєва.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Поки вони цей тренд засновували, Віктор Павлік його очолив. Виходить, що так. Зменшує, нам нічого не треба.
5: Боже, прилетіла чайка.
6: Так, ну, почалося з срібла Огнєвіч. Не золота, трошки подешевше.
4: Прикол, смішно.
6: Трошки подешевше, так. Альона,
4: просто Альона.
6: Просто Альона. Просто була Альона, Альона. А стала просто.
4: Ну, це як виходить, що Анатолій.
6: Анатолій, так. Антитільця. Ну, це такі маленькі, так. М. Кравчук, ну, це прям дуже смішно.
4: М. Кравчук.
5: Краще
6: Ексесочка. Іксесочка. Ну, коротше, по розміру кожному.
4: Ні, просто розумієте, Іксесочка Кравчук звучить...
5: Нормально.
4: Саме Іксесочка. Я не знаю, чомусь... Мені здається, Іксес ніхто в житті так не казав, да, Ніколи Мазі? Іксесочка, будь ласка. Іксесочку, дайте. Або Есочка.
6: Віталій Козанятко.
4: Ну, не Козловський, а Козловський прям звучить якось, да? Козловський. Козанятко. Віталій Козанятко. Віталік. Та я вгадаю, я дивлюся. Тіна принцеса.
6: Принц.
4: А, Тіна принц, бачиш?
6: Так, Кароль і принц. Брати Хробакіни, значить... Є, до речі, друга ріка у нас, якщо ти...
4: Перше озеро.
6: Другий струмочок.
4: Другий струмочок.
7: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: От і гостя наша шикарна в студії. Альона, Альона.
2: Я хотів прикол, що ти не дав прикол сказати.
3: Ну давай.
2: А
3: якщо
2: Анатолій Анатолійович представляє Альона, Альону.
3: А якщо ви
2: такий прикол.
3: Ранок п'ятниці проводите не на радіо максимум, я не знаю, де ще воно, воно де? Деше. Ну де ви всі? Я не зрозуміла.
1: Альона, Альона, прийшла з шикарною новиною, тому що 13 червня можна буде побачити наживо, танцювати під найкрутіші пісні Альони, Альони, почитати репчик разом і
3: поплакати, посміятися, да. Пообніматися.
1: А Альона ж така артистка, вона про все, як то кажуть, про все людське.
3: Віктор Павлік, наприклад, прийде. А в нього в Катеринки ще день народження в цей день. То вони там будуть і святкувати на моєму концерті.
4: Скажіть, будь ласка, хто ще буде з вами співати там?
3: Віктор Павлік, Скайлер. І зараз з одним із фіналістів нас відбору нашого Євробачення.
2: Клас, я не дивився.
1: А я вже зрозумів.
4: А я теж. А я можу казати це вслух?
3: Гадай.
1: Лауд?
3: Ні.
1: Блін,
2: а хто там?
3: Хаят,
1: конечно.
4: Це ж буде виступ під відкритим небом, правильно? Ти погоду дивилася?
3: Ні. Хмари роздвину руками.
4: Якщо дощ, град.
3: До речі, ти запитала, я пригадала виступ свій в Маріуполі. Він тоді ще до окупації, це був великий фестиваль. І от дощ був день, ввечері було прекрасно, крім одного. Після дощу це народилась мошка всяка. І в нас оці фонарі, ти просто, я читаю реп, і я через один вдих, мені щось залітає в носа, в око, тому що воно блищить. І це було просто якийсь такий, я ніколи так ще не виступала.
1: І мошки кажуть, ви були в роті у репорті? Там, ви бачили, що там? Там
2: виходить, що і поспівала, і поїла.
3: І поїв, повечеряла. Ви питаєте, який райдер? Мошка, комариха.
2: Мошка і картошка.
1: А в Таїланді за це гроші платять.
3: О.
1: А тут безкоштовно.
3: Ну.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, вирос.

0: Пустиш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
0: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Прізвища. Чому у нас такі прізвища? Точно хтось себе впізнає. Прізвища, вони походили від прізвиськ, а найчастіше ці прізвиська з'являлися через зовнішність людини, яка якось відрізнялася від інших. Або кольор волосся, або зросту, або статури і так далі.
2: Ну, тобто, тут зрозуміло, якщо ткач, то певно, що людина...
1: Певно, що людина Юрій. Юрій.
2: Скажи, ні, то людина, що робила щось пов'язане з тканиною,
1: так,
2: правильно?
1: Так, але це про професії ми зараз говоримо. А якщо говорити про зовнішність, то тут якраз...
2: Ну, жупник, це про зовнішність?
1: Ні, це не про зовнішність, хоча, в принципі, звучить як так.
2: Більше так, ніж ні.
1: Ніж ні.
2: Ну, це цікаво. А ти жупника ні. вивчав?
1: Жупника я вивчав.
2: І що це таке?
1: Вивчаю досі.
2: І що це таке?
1: Жупник – це або від жупана гуцульський елемент одягу.
2: О, або від жупи, правильно? Тут два варіанти. Я теж думаю, що варіантів немає.
1: Або ще раніше жупниками називали власників сольових шахт. Це, насправді, така, типу, поважна людина була, багаті люди.
2: Олігарх?
1: Власник шахти, ну а як же?
2: А я, в мене, прізвище Яцечко? Я завжди мені було цікаво, що це таке? Це від імені, насправді, від Яцек, Яцко, тобто, по суті, від імені. І це лемківське коріння має це прізвище.
1: А, так ти теж?
2: Да,
1: як? Бандеровець, западенець. Ну, можливо, це туди ближче до Польщі. Ну, через те, що
2: так,
1: в Польщі
2: так.
1: є Яцек, дуже таке, ну, прям розповсюджене. Як у нас там Іван, Микола, у них Яцек.
2: Да.
1: Так, а що з кольором волосся, наприклад? Тут є дуже класно, от ви думаєте, білик. А звідки білик? А це от якраз таки по кольору волосся такі прізвища.
2: Вона білик, реально.
1: Білик, білий, білоус.
2: От у мене хрещений білоусов.
1: Білоусов.
2: Білоусов.
1: Да, а це
2: тобто білі вуса в нього були.
1: Да, але білоусов... Це вже туди, коротше, з російщина історія. Ми зараз, бачиш, воно
2: Бо Яцечко – це українське.
1: Це українське.
2: А от Яцечков, якби я був.
1: Да, до речі,
2: це вже росіян.
1: Можливо, Яцечков.
2: Яцечков.
1: Фу, да?
2: Не дуже приємно.
1: Ну, навіть Яцечко, ну, якось звучить.
2: Ні, Яцечко нормально, да, ти давай, ні. А от Яцечков вже не дуже.
1: Тобто про жопу ти тільки що жартував про моє прізвище, це було нормально, да?
2: Це не жарти, це ми просто обговорюємо.
1: А що, якщо в цьому шоу залишиться один ведучий?
2: Хто?
1: Я от думаю зараз, хто?
2: Це буде жопа. Це буде повна жопа шоу.
1: Ти якась жопа.
2: Отак, вибачте, що ми так багато сказали слово жопа в ефірі.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного.
2: Друзі, просто запам'ятайте, коли вас хтось або щось просить, або натякає, що треба потерти комусь текстикулу, навіть бику, це, скоріш за все, обман. От, повірте мені, я людина доросла, я в цьому розбираюсь.
3: Більш того, бик навіть не просив.
2: Да, ніхто не просив.
3: Алло, ну, ребят, ну...
2: Да, не треба, от давайте, бачите, не треба одразу терти це. От біля Андріївської церкви, як такий стоїть пам'ятник.
3: За двома зайцями.
2: Натерте, ну, добре, що там немає того, про що ми сьогодні говорили. Але натерте інше.
3: Тобто, відкрита, да.
2: Звідки така любов у людей щось терти? От, щось бачиш, терти. Треба терти.
3: Да. Звичка.
2: Все, треба, друзі, контролюйте себе.
3: Собі
2: тріть. Да, собі тріть, будь ласка. Ну, або ну, комусь близький. Ну, коротше, все, проїхали цю тему, закінчили. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
10: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
11: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08 2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
15: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
14: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
15: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Пропозиції від 18 травня по 30 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
14: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Слухай, слухай, слухай!
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
23: 120 на будь-який смак.
22: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
23: І оновлений пошук. Все миттєво.
24: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Тема вічна. Комарі. Що з ними робити і як з ними боротися? Є рішення питання у компанії Google.
2: Як це пов'язано з Гуглом? Я зараз подумаю, ну, це, можливо, щось включати на Ютубі якусь Аню Трінчер, я не знаю. Я не знаю, що? Який вихід? Давай розкажу.
1: Коротше, кажуть, у нас є 32 мільйони комарів, заражені спеціальною бацилою, яка називається спеціальною...
2: Комаріна бацила.
1: Комаріна бацила,
2: так. Назвемо і так.
1: В штаті Каліфорнія і Флорида дуже багато комарів, які несуть... А, от, бактерія Волбача.
2: Камбуча.
1: Камбуча, так, якась.
2: Назвемо її камбуча.
1: Коротше, в Флориді і в Каліфорнії лютують комарі, які несуть малярію і які заражають людей. Кусають, як відомо, самки. І в Google знайшли вихід. Вони кажуть, ми заражили цією волбачою комарів самців, ми їх випускаємо на волю, вони спарюються з цими самками, заражають цією волбачою цих самок, і ці самки гинуть.
2: А, такий
1: і
2: хитрий
1: план. Нібито, здавалось би, простий план.
2: Хто винен, самка чи самець?
1: Винен самець, виходить, що він так заражає самку.
2: А і тут, як завжди, це як в житті. Реально.
1: Нічого не міняється.
2: До самок жодних питань, правильно?
1: Да.
2: Питання
1: да.
2: Тільки до самців.
1: В результаті кількість небезпечних комарів в цих регіонах має поступово зменшитися.
2: Ну, треба якось нагадати їм, що поки ви там обговорюєте біокомарі, вже давно в нас є. Так,
1: да, у нас лабораторії працюють.
2: У нас тут навіть в студії одна. Ми поки двох комарів поки вивели, поки більше не виходить, але ну для початку непогано.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тих оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
9: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй.

0: Новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Очікувано зранку будемо говорити про те, що дозволяє нам класно заснути і розслабитися. Про колискові і що це таке взагалі? Чим вони допомагають?
2: Що це таке? Ми не знаємо, що це таке.
1: Значить, психологи розказали і розклали все по поличках. Для чого нам просто необхідно співати своїм дітям колискові? Перше, це, звичайно, зв'язок з мамою. Поява міцної нитки між матір'ю і дитиною. Є люди, які кажуть, я не співаю, бо в мене немає слуху, я не гарно співаю. І це абсолютно не має ніякого значення.
2: Я думаю, що мова ж не тільки про колискові. Я, наприклад, коли читаю...
1: Це
2: малим,
1: також, да, це також да, колискові.
2: І при цьому зараз Ніл, я знаю, що він зараз засинає, я просто свою книгу читаю. Okay. Детектив читаю зараз. Да, але в голос. І йому подобається. Він такий...
1: І Ніл ніяк не може заснути, бо в нього очі по 5 копійок.
2: А там, да.
1: Папа,
2: а там, да.
1: А що це ти читаєш?
2: Маньяк пробрався в будинок до дитинки.
1: А ти так
2: дитинки,
1: не читаєш
2: да.
1: свою книжку в голос.
2: Ні, там я зрозумів, що я не читаю, навіть якщо там щось... Там немає страшної частини. Ну, якби, ага. Якби там було щось таке, прям опис, чого страшного, зрозуміло б, не читав. Але йому просто сама атмосфера, що він там прийшов там, в бар, там посидів, знаєш, з кимось зустрівся, розмовляє. Оце я таке читаю, і Нілу подобається. Він
1: це
2: засинає.
1: Нормально, прийшли чуваки
2: да.
1: в бар,
2: бо йому,
1: послухаю.
2: Да. Закладаю йому да? на майбутнє.
1: Да. Взагалі, колискова – це любов, виражена у словах, яку ти передаєш своїй дитині.
2: Mm-hmm.
1: Така от мила...
2: Це освіт. Да, ну, так, є. Так є. Так що, да, співайте, розповідайте казки своїм діткам. Я обожнюю вигадувати казки. Не дружині. Дружині, дітям. Не плутайте, будь ласка. Це різні казки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Ось «Піпанк» реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось «Піпанк».
8: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Все в це те! Всі в це те!
11: В центрах техніки «Це те» величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в «Епіцентрі» та нові лінії.
12: Пропозиція дії з 1.06.31.08.2016 року. Клікуй АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
13: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
14: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах – «Налгезін». Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – «Налгезін».
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: «Налгезін» – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
19: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
18: Круто!
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Я кажу пломбір, ти кажеш

0: Велика гра, великий екран. Обирай Ergo в CT.
1: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
5: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
4: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
5: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кафе».
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційний. Но не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30 ексклюзивно на Мегого.
10: Я знайшла свій диван.
11: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
10: Беру, беру, беру, беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.кр.ю».
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Зараз з'явилася новина від прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Вона заявила, що на дорогах державного значення основний ремонт вже завершено. Державного значення це у нас Київ-Чоп, Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. До речі, в цифрах відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього.
2: Ну, метрів.
1: Да, ну, звучить.
2: А якщо в сантиметрах порахувати?
1: То це взагалі...
2: То мільярди.
1: Мільярди квадратних сантиметрів.
2: Да. Трильйони міліметрів. Трильйони міліметрів доріг відновлено. Ну так, як уявімо, що я ведучий цього телемарафону. Трильйони квадратних міліметрів відновлено урядом України.
1: Але роботи тривають, і зараз, зараз буде складніше, 82 тисячі квадратних метрів це зараз в роботі. Тобто темпи робіт не змінюють.
2: Ми говоримо, типу, що це комусь щось скаже.
1: Ну, так. Ні, ну чого, давай, 82 тисячі, порахуємо.
2: Це мільярд, 200 мільйонів квадратних міліметрів. А в дециметри не хочу навіть проводити.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Чуєш?
1: Вегас-24!
9: Гра кличе!
1: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто!
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Все в це те! Всі в це те!
9: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
10: Пропозиція дії з 1.6.31.8.26 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.10.2011 року.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
14: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
15: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
14: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
15: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпі».
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Сьогодні, до речі, день боротьби з карієсом, так що
2: це також
1: стоматологіях.
2: Важливо.
1: В стоматологіях сьогодні будуть трішки підвипивши, вколовши собі новокаїну лікарі,
2: всі.
1: Але щасливі.
2: Це тільки ті стоматологи, які лікують карієс. А якщо це ортодонт, наприклад?
1: Ні, ну всі, давай так, всі лікарі лікують.
2: Сьогодні не карієс. День стоматолога. Якщо він ортодонт або зубний технік, він не лікує карієс, вам напиватись не можна.
1: Ні, ну я скажу, куди краще не заходити сьогодні, в Господарський суд України.
2: Там
1: бо сьогодні день Господарського суду України, мені здається, що там буде, як то кажуть, в високих кабінетах збиратися шампусик, Рафаелка, пісяшечка. Так що сьогодні там буде. Ну, мені чомусь так, я уявляю собі кабінети суддів, може,
2: ну,
1: не
2: десь,
1: так,
2: да, приблизно.
1: Але чомусь я так собі представив.
2: Ну і що, і міжнародний день спойлерів.
1: Це людей, які псують емоцію від книги, від фільму,
2: ну,
1: від серіалу.
2: Від чогось, да, фінал чого приховується до того моменту, коли ти не побачиш.
1: І з цього приводу історія коротка.
2: Давай.
1: Ми з дружиною вирішили дивитися серіал, ну, років там, ну, не знаю, може, 7 тому. Breaking Bad.
2: А, угу.
1: Культовий, да?
2: Угу.
1: Чорний гумор, класний серіал. І ми удвох дивилися з дружиною. І ми дивилися, нам дуже подобалось. І в якийсь момент дивлюсь, їй не цікаво.
2: Блін, а це так неприємно, коли...
1: Я думаю, ну невже не цікаво, ще ж вчора було цікаво, а сьогодні вже не цікаво. Якось підозріло. Через два дні дружина зі мною дивилася, їй було не цікаво, я це відчував. Це як зрада, я відчував, знаєш, щось не те в нашій родині. А й вона мені зізналася, вона каже, я хочу тобі дещо зізнатися. Я кажу, да. Мені так було цікаво дивитися серіал, що я подивився останні дві серії останнього сезону, щоб
2: просто
1: дізнатися,
2: перелиснула.
1: Чим закінчилося. Вона каже, я так переживала.
2: Блін.
1: Я подивилася, чим закінчилося.
2: Ну, з одного боку, це, звичайно, зрада.
1: Це
2: так.
1: Зрада.
2: А з іншого боку, ну ти уяви, наскільки Юла стала здоровішою психологічно. Тобто вона весь цей час би, ну, тривожилась, у неї були б якісь постійно думки про
1: а
2: це.
1: А так вона знає, що убійця сантехнік, алмаз в каміні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
6: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.кр.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Весна. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 2009 рік, яким ми його пам'ятаємо, найвизначніші, найголовніші події і в Україні, і світі. Зараз будемо вам розказувати.
2: В Україні найголовніша подія те, що курс долара з 5 перейшов на 8, тоді ми всі були в шоці.
1: Неприємна історія.
2: Якби ми знали, що це взагалі, що ми будемо 8 пригадувати. Помер Майкл Джексон, а Шахтар переміг у Кубку УЄФА тоді, Вердер 2-1, боже, який це був поєдинок, це було неймовірно. Також епідемія свинячої грипу і паніка.
1: Ми тоді вперше дізналися, що таке свинячий грип.
2: Знову ж таки, ми тоді не знали, що буде ковід. Коли долар по 8, ми не знали, що буде по 40. Це що доводить, що будь-які проблеми, от які зараз нам здаються проблемами, мені чомусь здається, що через 10-20 років ми такі... Це ж було.
1: Ні, будь ласка, от зараз я не хочу цього.
2: Так хочу от, історія показує, що так воно і буде.
1: На жаль.
2: Україні що йшла, Україна має талант, танцюють всі два, фабрика зірок три. Підйом тривав на новому каналі.
1: Підйом вже був на спаді, як то кажуть.
2: Підйом на спаді, да, а Україна має талант на підйомі.
1: Ну і, от до речі, так. В червні 2009 року УЄФА офіційно затвердила проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні.
2: І, можливо, до речі, перемога Шахтаря в цьому зіграла роль.
1: Стосовно музики, зараз...
2: Штосовно?
1: Штосовно, да. Я не знаю, чому.
2: Ні,
1: я сказав, як
2: мені подобається.
1: Як Кузьма, знаєш, а штосовно, я вже не таке.
2: Стосовно музики.
1: Бо перша пісня буде від Кузьми, і зараз я думаю, що вона дуже
2: це
1: актуальна. 2009-й актуально чому? Тому що зараз дуже багато випускних в школах буде. Тому всім випускникам від дяді Андрія Кузьменка привіт. Класна пісня, до речі. Вона мені нещодавно потрапила в Spotify, і я такий, вау. Вона така мелодійна.
2: Дуже класна.
1: Дуже крута пісня. А далі ще була одна пісня, яка прям заходила всім.
2: Що, Леді Гага, Покерфейс?
1: Да, але ні.
2: Точно, Леді Гага.
1: Що це бережа, да, від гурту Тік. Ну тоді це був прям суперхіт, що ні?
2: Ну це хіт, да.
1: Ну і звичайно, оцю пісню перемогло Сережне пирожене.
2: Це світовий був хіт.
1: Це світовий хіт Poker Face від Леді Гага. Ну і Леді Гага досі залишається в топі світових зірок.
2: Що доводять нам спогади про 2009-й? Що всі проблеми, які нам в моменті здаються супер складними, по факту, зі сторони ти потім дивишся через роки і думаєш, ну не так було і страшно. Тому от скажете, а курс, а долар по 44, а непогано було. А поверніть мій 2026 і мій курс 44.
1: Якщо сказати восьми словами все те, що сказав Анатолійович, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
2: Хай вам щастить.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Все в це те! Всі в це те! В центрах техніки «Це те» величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в «Епіцентрі» та «Нові лінії».

0: і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
1: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
6: Обери в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
5: Вмикай комфорт.

Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Норм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.
1: І повзялі не в очі.

0: Пісав десь до цілі, до плести.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
2: Перший день літа, 1 червня, ми зазвичай...
3: Але, одразу але. Хотів сказати, гастрономічно. Але ні, астрономічно.
4: Астрономічно,
3: да, так. А це різні речі. Дивитися на зорі і їсти, да?
4: Ну, звісно,
3: але
4: да.
3: Так.
2: Хоча поєднати це.
3: Да, дуже хочеться чомусь, коли зорі підіймаються, хочеться їсти якраз в цей момент чомусь. Ночі. Насправді, літо починається астрономічно 20 червня. І, в принципі, по погоді воно таке є, як відчули.
2: Ми згодні.
4: В цьому році так.
3: 20-21 червня, це якраз от приблизно ночі, оце астрономічне літо починається.
4: А коли воно закінчується?
3: 22-го.
4: Ага,
3: наступного дня. Воно дуже коротке. Зараз літо дуже коротке. Тому, ви знаєте, вона... А ще, до речі, вибач, психологічно і взагалі статистично, це 2 дні, коли початок нового життя у році. 2 числа.
4: 1 червня і 1 грудня?
3: І, ні, ой, 1 січня, так.
2: Да. А, і 1 січня.
3: 1 січня і 1... Тут...
2: Астрономічно літо починається.
3: За 3 тижні. За
2: 3 психологічно тижні. Літо починається сьогодні.
3: Сьогодні, так. Да, 1 січня.
4: Клас. Розібралися, все добре.
3: Всім все пояснено.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі Friendly шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
7: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.

0: вам. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Поговоримо про Чернівці.
2: Слухай, а яка хвиля, до речі, в Чернівцях?
1: 89,1, так.
2: Ну все. Насправді, я дуже люблю Чернівці, в мене там звідти багато є хороших друзів, наприклад, Ліля Ребрик, моя прекрасна кума з міста Чернівці, Денис
1: Жупник.
2: Нікіта
1: Добринін.
2: Нікіта Добринін, да, він же.
1: А я, дивіться.
2: Він же Денис Жупник. Це різні люди.
1: Хто не знав, да. Я насправді жив в Чернівцях 2,5 роки, ну майже 3. Після інституту театрального я поїхав туди працювати в театр. Чернівецький, перший театр, там перші головні ролі. Це таке, ну прям дуже крута історія.
2: Ну, перший і останній.
1: Перший і останній, так, да, звичайно.
2: Ну це Чернівці. Вони або приймають, або. А я
3: або
2: жив.
3: Ти приїжджаєш
1: ну, мені подобалося. І все, що ну там відбувалося, в принципі, говорило про те, що треба залишатися і жити.
2: Ні, не так. Все, що як в Лас-Вегасі. Все, що відбувається в Чернівцях, залишається в Чернівцях. Ми приїдемо, до речі, в Чернівці. Давай якось зробимо якусь поїздку, і ми там зробимо ефір, щоб ближче познайомитися з цим чудовим містом. І наших слухачів з інших міст, з усієї України, більше розказати про Чернівці.
1: Наостанок розказую історію, чому я прийняв рішення переїхати от, з Києва до Чернівців.
2: З Києва.
1: З Києва до Чернівців.
3: А навпаки, більше.
1: Ні, ну, приїхав туди з тоді ще з театральним університетом, зі своєю групою, ну, на практику, на гастролі такі. У нас була така практика в театрі, ми показували виставу свою. І потім ми пішли їсти. Ми кажемо, а куди тут піти поїсти? Вони кажуть, кафе Банош. Ідіть в кафе Банош. І ми приходимо. І я тоді, щоб ви розуміли, ну, долар тоді був по 8, напевно, але я тоді на 30 гривень, це я прям пам'ятаю, я на 30 гривень наївся так, що я не міг встати.
2: І тому ти вирішив
1: жити. Так, я хочу тут жити. Я тупо хочу тут жити. І потім ввечері нам художній керівник театру каже, ми вас запрошуємо, приїжджайте до нас працювати. Я такий, та, звісно, Банош буде, та буде. Все. І тому я оце от Банош мене переконав приїхати в Чернівці. Що мене переконало приїхати в Київ? Гроші. 7:50 в Україні.
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
3: Обери в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 липня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 1 червня взагалі вважається загальноприйнятим міжнародним день захисту прав дітей. Але в Україні з минулого року чомусь вирішили нам все змінити. І тепер у нас в Україні не 1 червня, а 20 листопада святкується
2: мені
1: день
2: здається,
1: захисту дітей.
2: Мені здається, що, знаєш, в нас в Україні просто вже ООН не дуже довіряють, а от першу дату назначили ООН. Ми такі, а ми
1: свою,
2: хочемо
1: да.
2: інакше.
1: У нас буде
2: так.
1: своя.
3: Мені просто цікаво, от людина, яка, наприклад, приймала цей законопроект або подавала цей законопроект, да, про те, що давайте на 20 листопада. Так. Що побудило це зробити? Тобто, от людина така, 1 червня, ні. Його питають, чому? Він каже, не питайте. Просто на 20 листопада хочу перенести. Чому? Не питайте.
1: Холодно.
3: Ну реально, яка, ну чому сьогодні?
1: Школах.
3: А чому сьогодні не, ну чому сьогодні? Не, от, як, ні, реально, я намагаюся зрозуміти.
2: Можливо, знаєш, треба було підготувати якийсь законопроект. Ну людина не встигла. І так, знаєш, просто швидко, що вигадалось? І всі такі, о, нормально, давайте.
3: Наступного року він такий, так, все, з 20 листопада переносимо на 23 листопада. Він каже, чому? Він каже, не питайте. Така робота у мене. Я... Законотворець, от не питайте, в мене така робота.
1: Дитячі забаганки.
3: Да, да.
1: День захисту дітей, я хочу вести себе як дитина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Дискотека 90-х. На радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
2: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Як отримати бажану роботу на співбесіді? І вже прямо на співбесіду прийти підготовленим, щоб отримати роботу настільки оплачувану, наскільки ви відповідаєте, власне, своїй посаді. Тому що дуже часто кажуть про те, що людина дуже талановита, багата на знання, але не може за ці знання отримувати адекватну платню. Але тут є причина, тому що інколи все ж таки наш мозок психологічно сприймає людину, ну що, як то кажуть, да, зустрічають по одежці і так далі. Як би ми говорили про те, що ой, ну це неправильно, це не так, але мозок налаштований саме так. Він зустрічає тебе за якимось тригерними штуками.
2: Ну і насправді перші 3-15 секунд взагалі перше враження будується саме на моменті зовнішнього вигляду.
1: Є така фраза, як імідж працює без слів. Ну, тобто, навіть людина ще не почала говорити, а ти все одно, ну, як роботодавець, все одно вже складаєш якесь враження.
2: Але
1: про
2: скільки
1: цю
2: разів в нашому житті ми дивилися на людину, думали, боже, яка класна людина, відкривала рота, і ти думаєш, о-оу.
1: Друг мій працював діджеєм в клубі і каже, познайомиться, дівчина така так класно танцювала, все так круто. Каже, і я з нею познайомився в клубі, а там же в клубі як? Каже, і вона вже в мене сидить в машині, ми вже їдемо до мене додому, і вона каже, а я тут перший раз. Юмаю. А як тебе висадить з машини?
3: Отак, от забули дівчина. Дівчина так, ну, бачиш, розмовляє так.
1: Бачиш, він за цим критерієм. Коротше.
3: А він як хотів, щоб вона, да я тут перший раз ваще. Він такий, моя жіночка. Добре, що пишуть, знімати оцей хрест золотий? Коли йдеш на співбесіду.
1: Ну, все одно ти колись в ньому прийдеш.
3: Так, колись я здивую,
1: колись ти спалися.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГ для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГ. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Міністерство розвитку громад і територій.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: О, тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ Банк.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Виявляється, рослини вміють кричати. Вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, коли перебувають у стані стресу. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично.
2: Тобто фраза «квіточка моя, не кричи на мене», нарешті вона знайшла підтвердження, що це ти не просто так казав.
3: Да.
4: Квіточка, томат.
3: Насправді існують навіть пристрої, які вимірюють ось цю активність квітів і перекладають її в музичні ноти.
4: Музика квітів? Да.
3: Все, рослини співають.
4: Це має музику.
2: Я чув, як бузок співали Парфенюка. До речі, мені здалося, що це галюцинація, а виявилося, це правда була.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. –

0: сльози. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйом оболонкою по 200 мг. Самолікування.

0: ніж один.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Оберег в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 липня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: навіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Те передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким, може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГ для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГ. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає Міністерство розвитку громад і територій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Маємося разом.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
4: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громади територій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: to get you out of my head.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості – подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине – святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати. А згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4